0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupovanom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, sad prestani snimati.
1: Doma,
0: uključi. Bog, dženja.

0: Vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kinohita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Samo grozna glazba. Radio Student.

0: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mjere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. srpnja do 2. kolovoza. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Zepos Plus, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
1: Aha, radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
2: Radio koji nije za svakoga.

Vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kino hita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće, ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

Dobar dan i dobrodošli u novo, sada već 503. izdanje Izvorišta, emisije koja se bavi glazbom iz cijelog svijeta, a koja se emitira na Radio Studentu, Radio Rožik, FM-u, Radio Bruškinu i San Radio. Današnju emisiju sam počeo, kako to često bude slučaj, s pjesmom koja najavljuje jedan skorašnji koncert u Zagrebu. To će biti posljednji koncert kojeg u sklopu Izvorišta, odnosno bilo kao Izvorište, bilo kao Vrelo zvuka, radim prije ljetne pauze. Ovaj put se gradi u koncertu dvojica Stranded Horse i Bubakar Sisoko, koji će se održati na krovnoj terasi Centra kulture Ribnjak u nedjelju 26. srpnja. Ovaj duo smo gledali prošle godine u Močvari kada su nas oduševili svojim spojem sanjivog indie folka i zapadnoafričke grio tradicije, a sada se vraćaju na jednu od najljepših pozornica u Zagrebu. Stvarno, ljudi koji niko nije bio na krovnoj terasi Centra kulture Ribnjak, evo, u nedjelju pravi razlog da dođete tamo, ako ne na ovaj koncert, odite tamo na bilo što je organizira Centra kulture Ribnjak, jer stvarno je fantastična terasa. A ovaj koncert će se, eto, rekao sam, održati u nedjelju, to je 26. srpnja, počinje od 20.30, ulaznice koštaju 15 eura, a emisiju sam počeo s njihovom pjesmom The Warmth You Deserve. U nastavku slušamo još dvije pjesme dvojica Stranded Horse i Bubakar Sisoko. Prvo ide sjajna Right No Wrongs with No Arms, pa onda So High.

Nakon najave koncerta Stranded Horse i Bubakar Sisoka koji će se održati u nedjelju 26. srpnja na krovnoj terasi Centra kulture Ribnjak, emisiju nastavljam s preslušavanjem pjesama s novih zanimljivih albuma. A njih stvarno ima dosta jer je posljednji tjedan stvarno objavio nekoliko fantastičnih izdanja. Mi ćemo danas slušati više 2 plus 1, damo tako reći, a u sljedećim emisijama će biti ću puštati pjesme i sa ostalih odličnih albuma objavljenih posljednjih tjedana. Ono što je mene najviše oduševilo je treći album londonskog kolektiva Kefaya i afganistanske pjevačice Elahe Soror. Album se zove Our Freedom Must Be Won. Na njemu oni nastavljaju spajati afganistansku glazbenu tradiciju s jazzom, psihodelijom i post-rockom, ali sa još izraženim političkim nabojem. Album je inspiriran poezijom suvremenih afganistanskih autora i iskustvom egzila, progovorava o slobodi, otporu i dostojanstvu kroz moćan sorori vokal i stvarno žestoku muzičku pozadinu. Čućete u ostalom nekoj od ovih, u tri od ove četiri pjesme koje slušamo. Album sam otvara naslovna pjesma Our Freedom Must Be Won i eto, kad sam krenuo slušati album, nisam se mogao odvojiti od nje, morao sam prvo nju poslušati nekoliko puta na repeat, a onda sam nastavio slušati cijeli album koji je ono, u istom ritmu, znači ritmu fenomenalan, stvarno album jedan meni od najdražih albuma ove godine. Eto, rekao sam, slušavam na početku bloka Our Freedom Must Be Won, a onda nakon toga još tri pjesme, Cold and Heavy, Masoma, The Snail.

Kako to izvorištima često biva, tako će sljedeći blog biti potpuno drukčiji od prethodnog. Zapravo bolje reći kako je sljedeći album kojeg predstavljam potpuno drukčiji od Our Freedom Must Be Won, kojeg su objavili Kefaya El Aha Soror. Nakon spoja prog, jazz, rock, psihodelije i afganistanske glazbe, slušamo mambo, cha-cha-cha i afrokubansku glazbu. Ne slušamo to toliko često u izvorištima, najčešće kada orkestra Kokan imaju novi album, a eto to se dogodilo prošlog petka. Njihov četvrti album se zove Amerika, objavljen je za kultni Depton Records, a mi slušamo tri pjesme. No me voj, Mami Kweke i Metijena Sin Suidano.

Mi sanjivog indie folka i zapadnoafričke griot tradicije, pa onda mix prog, jazz rocka i afganistanske poezije, pa onda kubanski mambo i ča-ča-ča. Nekako mi se čini da nakon svega toga dobro dođe tajlandski psihodelični folk, pa ću s njim i završiti emisiju. Za kraj 503. izdanja izvorišta slušamo pjesmu Poet Wong Part 2 grupe Kun Narin s njihovog albuma nazvanog Free. Moje ime je Emir Flurija, nadam se da sam pronašao nešto zanimljivo u ovoj emisiji. Pozdravam sve slušatelje Radio Studenta, Radio Rože, Kale FM-a, San Radija i Radio Bruškina, a slušamo se opet za 7 dana. Do tada se vidimo u nedjelju 26. srpnja na krovnoj terasi Centra kulture Ribnjak na koncertu Dua Stranded Horse i Bubakar Sisoko kojeg ste slušali na početku emisije.